Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Good morning, dear listeners, and welcome to today's latest episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM on this day, Sunday, the 5th of September 2026, which also happens to be Father's Day here in Australia. Happy Father's Day to all of us, dads, granddads, stepdads, anyone who is seen as a father figure, including our priests, anyone who is a dad, who is a father. We hope you have a wonderful day today. I hope we all have a wonderful day. It's going to be a special program dedicated to our dads and granddads and everyone else who's a dad. Happy Father's Day yet again from the studios of 3ZZZ 92.3 FM. And I'd like to introduce Anna Maria. Dobro jutro tebi. Na ta očetovski dan leta 2026.
1: Ja, dobro jutro, Lenti, dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. In čestitke najprej, Lenti, tebi za tudi tvoj dan, tudi ti si dvakrat oči, si mislim, da super oče, tako da danes je tudi tvoj dan. Lepo Hvala. Skupaj praznujte, gotovo Bomo. Boste kam šli, morda kaj pojesti, kaj popiti.
0: Ja, mislim, da bo malo presenetljivo za mene, tako da
1: Super.
0: Bomo videli, kaj bo danes na ta poseben dan. Ja, vse je lepo. In zelo pomembno je tudi to, da je tvoj predragi mož Adrian prvič postal očka letos in da danes prvič praznuje očetovski dan. Tebi, Adrian, pa iskrene čestitke in to velja za vse druge očete, ki poslušate in ki ste letos prvič postali očetje.
1: Ja, res je. V bistvu naša družba, mislim, da še bolj kot kadarkoli prej, potrebuje trdne, močne očetovske figure, tako da je prav, da se spomnimo na ta dan, da se jih ne samo spomnimo, ampak da jih popraznujemo, da se jim zahvalimo za njihov zgled, za njihovo vzgojo, ves njihov trud, ker ja, zdrava družba potrebuje trdne, načelne, vzgojne moške in očete.
0: Tako da, drage poslušalke in drage poslušalci, ko sva že govorila o našem Adrianu, ki je prvič postal očka, ga imava sedaj na telefonski liniji. Gospod Adrian Butinar, naš konvener oziroma voditelj slovenskih oddaj tukaj na Radiu 3 Tronize. Dobro jutro in čestitke!
2: Dobro jutro, hvala lepa.
0: Še enkrat ploskajo. Kako se počutiš? To je klišje vprašanja, vem, ampak zdaj že 4 mesece velja in Adalina je tukaj v studiju zraven in lepo.
2: Super je biti očki. Sem zelo, zelo vesel, da mi je veliko boljši, kot sem mislil, da je res en neverjetna stvar. Da je res tako, ko je tvoj otrok, koliko razumeš, ko ljudi rečijo, da je nekaj posebnega, da je res je.
0: Tako da tebi, kot tudi vsem drugim novim očetom, čestitke in uživaj danes. Zagotovo te bosta Anna Maria in Adelina zelo crklala doma, ne? Po domače povedano.
2: Tako bomo se igrali skupaj. Zelo je najvšeč, ko se igramo z dojenčka Adelina.
0: Tako da, lepo, ja, Adrian.
1: Adrian, super si oči, tudi jaz lahko rečem, da sem zelo ponosna na tvoj trud in kako si skrben in ljubeč in ja, res sem vesela, da nama je dano, da sva postala starša, res pravi Božji dar in da bi bili še naprej vsi zdravi in srečni, res. Hvala Bogu za te.
2: Hvala Bogu in hvala ti.
0: Ki je ona že praznovala prvi materinski dan pred 4 meseci, ko smo maja imeli materinski dan tukaj v Avstraliji, kot vsako leto. In Adrian, še enkrat iskrene čestitke, ne samo zato, da si postal novočka, ampak zato, ker smo te ponovno izvolili kot konvener oziroma kot koordinator slovenskih oddaj tukaj na Radiu 3 Trojni Z, ko smo imeli prejšnjo nedeljo, 30. augusta v Slovenskem društvu Planica, zelo uspešen sestanek oziroma občini zbor in volitev novega upravnega odbora za to leto in čestitke.
2: Hvala, Leti. Mi v veseljem, da še en leto se pridružim, da pomagam ekipo in je bilo dobro sestanek prejšnji teden. Mislim, da največ ljudi do danes, da so prišli, da je bilo kar dobro. Ja.
0: Tako da, Adrian, še naprej tako in smo veseli, da vodiš našo oddajo, da tako skrbiš za vse administrativne stvari, kot tudi naša ponovno izvoljena tajnica Katarina Vrisk in naš blagajnik Simon Gril, pa tudi moja malenkost kot tako zvani vice convener, mislim. In Ana Marija tudi v odboru seveda in da imamo to podporo. Smo imeli zelo lepo število udeležencev na sestanku in tako, lepo nedeljo tebi.
2: Hvala, Leti, enako, lep nedelje naprej.
0: Tako, Ana Marija, kaj pa, če bi mi dva zavrtela prvo pesem?
1: Ja, pa prisluhnimo najbolj ferbčnemu ansamblu na Dolenjskem, Ferbcem, komu pa drugemu in njihovi, kot nalaž, tematsko primerni pesmi za danes z naslovom Ponosen sin.

0: Poslušajte oddajo Slovenska čebelica Melbourne na ta dan nedelja 5. septembra 2026, ravno danes, ko praznujemo v Avstraliji očetovski dan, Father's Day. Sedaj obiščimo našo slovensko versko središče v Kjuju, kjer so minulo nedeljo 30. augusta praznovali očetovski dan. Najprej v našem slovenskem božjem hramu, v slovenski cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda, ker je naš dušni pastir, pater Simon Peter Berlec, daroval sveto mašo in na to v dvorani pod cerkvijo, kjer so otroci slončkovi.
1: Right on cue. Yeah.
2: Let's try that again.
0: Kjer so otroci slomškove šole pripravili poseben kulturni program oziroma proslavo na odru za vse obiskovalce. Tako da prisluhnimo sedaj posnetkom, ki sva ga dobila iz Facebook strani Slovenian Mission Melbourne. Tako da hvala pater Simon Peter Berlec za ta posnetek in nadaljujemo z našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Vas vse lepo pozdravljam na 22. nedeljo med letom. Danes pri nas obhajamo tudi očetov, očkov dan, kljub temu, da je na avstralskem koledarju prihodno nedeljo. Bogu se bomo zahvalili za dar očetovstva, tako fizičnega, kot tudi duhovnega očetovstva, ki je prav tako pomembno. Oče je steber družine, zavetnik in tisti, ki otroke uči poguma ter odgovornosti. Danes želimo k oltarju prinesti res vse naše očete, tiste, ki so z nami in tudi tiste, ki nas varujejo iz nebes.
4: Obeta, otroci šolke šole smo za vas pripravili kratek program. Good morning. Today the children of the Slovenian school have prepared a short program. Očetovski dan. Oče, znate, jaz te imam rad. Koliko zvezdic na nebu žari, toliko let Bog ti da na svetu živeti. Angelček da naj te varuje ki nad nami ti. To jaz ti za očetovski dan želi.
5: I love my dad so much because he prepares meals and plays with me. Se zvoj imam rada svojega očeta, zato pa pripravi odlične večine in se igra z nami.
6: I love my dad because he hugs me a lot. Radi imam svojega atja, ker me pogosto objema.
7: Vesel prijateljski dan. Hvala, ko prideš na moj dom vsako sredo.
8: I love my dad. Rad imam svojega očeta.

0: Ja, legendarna troška pesmica. Moj očka ima konjička 2, 3, 2, 4. Seveda dva izvedbi zasedbe bratov Avsenikov. Glej, kdo ne pozna te pesmi, sledi pa poročilo, ki so ga za nas zopet pripravili v uredništvu oddaje v zamejstvu in po svetu Radija Televizije Slovenije. Prisluhnimo Lili Brunec.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki Avstraliji. V Sloveniji smo stopili v meteorološko jesen, poletnih počitnic je nepreklicno konec in ta teden so šolari

spet sedli v šolske klopi. Šolski prag je v torek tako prvič prestopilo tudi okrog 19 tisoč prvošolčkov. Novo obdobje pa se je začelo tudi za 26 tisoč mladih, ki prvič vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Sicer pa je v šolske klopi 1. septembra v Sloveniji spet sedlo skupaj 186 687 osnovnošolcev, v srednje šole pa je vpisanih okrog 88 tisoč dijakov, približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. Šolar je sta v šoli na prvi šolski dan med drugim obiskala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončevič. Pirc-Musar je med obiskom poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja. Rončevič pa je prvošolčkom, ki jih je v šolo pospremil v Črnomlju, zaželel naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Premijer Janez Janša pa je v poslanici učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Po počitnicah se v Sloveniji življenje vrača v ustaljene tirnice, tudi na političnem in gospodarskem področju, pa tudi kulturno dogajanje je živahno. Bled je ta teden gostil srečanje Blejski strateški forum, ki so se ga udeležili tudi državniki številnih držav. Zunani minister Kajzer je ob koncu srečanja v torek ocenil, da so lahko z izvedbo zadovoljni. V središču razprav je bila varnost, saj brez nje ni stabilnosti in prosperitete, je tudi poudaril zunani minister Kajzer. Potekal je tudi 21. forum obrti in podjetništva, organizatorica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pa je na srečanju vladi predstavila tudi letošnje zahteve. Predsednik zbornice Blaž Cvar je poudaril, da za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in gospodarstvo ter opozoril na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi poslanci državnega zbora so sedli v parlamentarne klopi in ta teden na izredni seji odločali o imuniteti poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu. Državni zbor Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v tako imenovani zadevi Bobnar. Ta teden so začele veljati tudi spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim bivališčem v Sloveniji. Sindikalne centrale pa so začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Državna volilna komisija pa je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra, predčasno glasovanje pa bo potekalo med 6. in 8. oktobrom. Avgusta se je v Sloveniji pospešila tudi medletna inflacija in sicer na 3%, medtem ko je bila julija 2,9%. Spodbudile so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Tudi kulturno dogajanje je bilo v minulih dneh živahno. V Cankarjevem domu so odprli 41. mednarodni literarni festival Vilenica, ki letos poteka na temo fluidnosti identitet. Nagrado julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila igralka Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. Na obali pa poteka 61. mednarodni slikarski festival Extempore Piran, ki se bo končal konec tedna s podelitvijo nagrad na Tartinijevem trgu. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije. Sončnimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.

0: Poslušajte oddaju Slovenska čebelica Melun, tuk je na radiju 3 Tron iz 22.3 FM. Danes je nedelja 5. septembra 2026. In seveda, glavna tema v današnji oddaji je to, da praznujemo očetovski dan tukaj v Avstraliji. In ta pesem, ki smo jo ravno zdaj poslušali, se glasi Pesem za očeta v izvedbi ansambla Vrt. Je zelo lepo besedilo in osebno vem, se bil malo sozen, ko sem to malo poslušal. Ja, tako.
1: Len, ti se ne čudim, če ti niso na misel privreli tudi lepi spomini na tvojega lastnega pokojnega, žal že očeta. Ravno prej sva se pogovarjala o tej zahrbtni bolezni, o bolezni rak,
0: ja,
1: ki je žal krivec za vse preštevilne prezgodnje smrti.
0: Ja.
1: Tako da, ja, prav je, da se spomnimo tudi očetov, ki več niso z nami, ne, pa ne samo očetov, kot si že prej dejal, tudi botrov, dedkov, očimov, posvojiteljskim očetom in duhovnim očetom, duhovnim pastirjem.
0: Ja.
1: Tako da, ja, gotovo tudi ti obujaš spomine na vse lepe skupne očetovske dni, ko,
0: ja,
1: si bil še ti otrok.
0: Ja.
1: Oziroma, saj boš vedno otrok, ampak ja, v dobrem smislu.
0: Ja, moja žena me je vedno ima za zelo otročega, tako da ja, vedno bom ostal otrok.
1: Ne, prav, tako ostane človek mlad po srcu.
0: Ja, juvenile, ona pravi. Ja, moj ata je umrl pred 8 leti, je imel raka, je bil 82 let star, tako da ni bil tako mlad, ampak tudi ni bil tako star. Letos bi bil 90, če bi bil še živ, bi že 6. februarja letos bi slavil svoj okrogli rojstni dan, ampak to slavi gor v nebesih z Bogom.
1: Ja, pozdrav gospodu Lenkotu v nebesa, ja. Najbrž je tudi on ponosen na te.
0: Ja.
1: Tak patriot, kot je bil, gotovo je zadovoljen, da govoriš takole po slovensko in da si res en najbolj domoljubnih Slovencev, no, kar jih tudi jaz osebno poznam, pa sem živela celo življenje v Sloveniji, brez heca.
0: Kaj lahko rečem, Ana Marija, je bil zelo, lahko rečem besedo, strašen, ponosen in zaveden Slovenec, vroč Slovenec. Še posebej, ko je šlo za to gibanje za svobodno in samostojno Slovenijo,
1: mm-hmm,
0: me je tako zgojil, kot vsi ostali v družini, da smo ponosni in zavedni na svoje slovenske korenine, na slovenski jezik, kulturo, dediščino in seveda na našo prelepo Slovenijo. In seveda tudi to, da smo ponosni avstralski Slovenci, da tu živimo v Avstraliji, tako da, ja.
1: Hvala vredno.
0: In to velja ne samo za mojo očeta, velja tudi za vse ostale pokojne očete, veliko jih žal ni več, kot si že omenila, med nami in ki so prav tako bili zelo zavedni, ponosni Slovenci, avstralski Slovenci, tukaj pod Južnim križem, ki so toliko dobrega prispevali k dobrobit naši avstralski slovenski skupnosti in zdaj počivajo pri Bogu. In naj jim Bog da večni mir in pokoj. Sedaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, nadaljujemo z našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne s posebnim pogovorom, ki sem ga jaz imel z predsednico Slovensko-Avstralskega akademskega društva oziroma Slovenian Australian Academic Association, Špelo Luzar. Tako da nadaljujemo s tem pogovorom, da več izvemo, kaj je novega v njihovi organizaciji in kaj imajo v načrtu. Tako, Špela, dobro jutro in to ponovno in lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
0: In tako, kaj je novega v vaši organizaciji od zadnjič, ko smo se slišali?
2: Ja, mislim, da so se nazadnje pogovarjala o 10. obletnici. Sedaj pa imamo dogodek 19. septembra. V bistvu bomo učili igranje taroka. to bi moralo biti vsem Slovencem kar precej poznano. Predvsem tistim, ki smo študirali v Ljubljani in v Mariboru, je bilo veliko noči neprespanih zaradi te igre. No, sedaj pa, ko smo tukaj v Avstraliji, veliko nas to igro pogreša. Hkrati pa smo videli s člano, da tudi veliko ljudi ne zna te igre. Tako da smo v soboto 19. septembra organizirali popoldne, v katerem bomo učili in igrali tarok. In to se bo zgodilo v North Melbourneu, v Ample Caféju, tako da vsi vljudno vabljeni.
0: In to bo v soboto 19. septembra, ob kateri uri?
2: Ob 4. popoldne se dobimo. Pa mislim, da bo to par ur trajalo do 7. Bi bilo pa fajn, da če kdorkoli ima namen se udeležiti tega popoldneva z nami, da skoči na našo Facebook stran SAAA, Slovenian Australian Academic Association, torej smo na Facebooku, pa da se tam označi, da bo prišel, zaradi tega, ker smo tudi poskrbeli za prigrizke. Tako da je potem fajn, da imamo približno okvirno število udeležencev, pa tudi, da se pripravi mize, seveda.
0: To je pomembno. Zdaj, spremljali smo zelo veselo novico o nekdanji dolgoletni predsednici vaše organizacije, in to je dr. Kaja Antley, da je prijela eno veliko priznanje, nekaj več o tem.
2: Mislim, da je bilo maja. Kaja je dobila priznanje. Mislim, da je bilo za Star of the Year iz NASA. Torej, Kaja je zelo aktivna na področju dizajna v vesolju. Tako da tudi sodeluje z veliko mednarodnimi tretjimi strankami. Tako da mislim, da so jo pri nas potem priznali tudi in so jo dali to nagrado. Ja, to je bila Kajino priznanje.
0: Ja, iskrene čestitke, dr. Kaji Antley. Kaj se še dogaja pri vas? Kaj imate še v načrtu zdaj, sej do konca leta, tudi naslednje leto 2027, saj se novo leto tudi zelo hitro bliža, hitro čas beži.
2: Ja, torej imeli smo še eno priznanje, v bistvu profesorju Boštjanu Kobetu, on je tudi naš podpredsednik drugač organizacije in je bil izvoljen za člana Royal Society v Britaniji. Mislim, da jih je samo 99 po celem svetu, ki jim pripada taka čast. Boštjan raziskuje proteine in kako se potem to uporablja v medicini, tudi predvsem v imunosti in resistance to disease. Torej, on je tudi dobil to posebno čast, kako pomeno to priznanje, tudi priča to, da je on šele drugi Slovenec, ki je dobil to priznanje po Janezu Vajkardoval v Zorju. Tako da bomo to proslovili v Queenslandu proti koncu leta in smo bili zelo veseli, da je on potem tudi to nagrado dobil, seveda, oziroma to priznanje njegovega raziskovanja in v bistvu življenjskega dela. Hkrati pa tudi v bistvu letos smo tudi začeli z novim projektom Getting Geeky With It, se imenuje. V bistvu bi radi organizirali čim več večerov, kjer se družimo, pogovarjamo na različne teme. No, naredili smo en večer julija, ki je bil usmerjen predvsem mladim. Naredili smo v bistvu večer, v katerem je dr. Manca Ozimek, ona je tudi raziskovalka z Deakin University in je delala projekt na virtualni resničnosti in smo potem imeli tudi očala, v bistvu je bil pa usmerjen predvsem za naše najstnike, ki so v bistvu lahko se potem priključili na to virtualno resničnost. Imeli smo program noter, v bistvu, kjer se najstniki učijo o tem, kakšne so vse možnosti zaposlovanja v smeri renewable energies. Tako da smo imeli prav prijeten večer julija. Bomo pa tudi imeli več takih večerov v prihodnosti, tako da res toplo svetujem vsem, ki jih take stvari zanimajo. Malo znanstveno, malo poljudno, da nas začnejo slediti na S-Triple-A Facebooku. Poiščite nas, kliknite nas, pa boste videli v bistvu vse dogodke, v bistvu oglašujemo kar predvsej vnaprej. Tako da boste vedno na tekočem, kaj se dogaja.
0: Lepo. Zdaj vi ste predsednica organizacije in potem smo prijeli to prijazno vabilo od gospe Mihajele Kovačič, ki je tudi aktivna v organizaciji. Kdo je še v vašem odboru in kdo še sodeluje v S-Triple-I, kako vi pravite?
2: V bistvu smo se malo prevetrili, zaradi tega, ker smo hoteli to znanstveno področje narediti malo bolj poljudno in dostopno do vseh, tako da v bistvu sprejemamo nove člane preko vseh ljudi, ki jih zanima pač karkoli, lahko se pogovarjamo o čemerkoli. Tako da v bistvu sedaj Mihajela je naša programska direktorica in nam pomaga organizirati razno razne dogodke. Prej sem že omenila Manco, vsi poznamo se mi zdi Kajo, pa tudi Tadeja Pačnik se je sedaj včlanila, tako da je tudi ona nam pomagala ta tarok večer organizirati. Drugače pa imamo člane iz cele Avstralije, tako da imamo tudi spletno stran. Sicer je trenutno v prenavljanju, ampak ste vabljeni si pogledati tudi to S-AAA.si in si lahko malo več o tem tudi pogledate. Kot sem pa rekla, vedno sprejemamo nove člane. Kaj se bo še dogajalo letos? V bistvu društvo vsako leto organizira učenje slovenščine tudi. Torej, štirim članom se ponudi brezplačno učenje slovenščine, ker nismo samo Slovenci, ki živimo v Avstraliji, člani, pač imamo tudi člane kot je Mark Gobec, ki je v bistvu rojen v Avstraliji in se šele začenja učiti slovenščine, in Andrew Eržen, recimo, njegova slovenščina je kar v redu, ampak to so ljudje, ki so rojeni tukaj. Tako da je fajn, da se tudi to ponudi, pa našim članom, tako da če je kdorkoli zainteresiran za to, se lahko vključi v naše društvo in se prijavi na to šolo. Mislim, da lansko leto je tudi Katarina Vrisk se odeležila.
0: In je bila tudi tukaj v studiju kot moja sovoditeljica oddaje Slovenska čebelica Melbourne tukaj in vsaka čast njej, zato ker v šestih mesecih, koliko je ona pridobila, kar se tiče slovenščine, nevrjetno. Tako da to je zelo, zelo uspešno in koristno za vsakega. Prav bi ti prišlo, ne? Tudi meni bi to prav prišlo, Špela. To zagotovo velja. In tako da, ne, res lepo, da ste aktivni na tem področju. Špela, mi dva se bova kar tikala, ker se že poznava nekaj časa. Sva že kakšen štampel skupaj popila in to. Zdaj, to pa je zelo prijazen pes, ki se sliši v odzadju.
2: Ja, moje dva sta se prebudila.
0: A dva?
2: Zgleda.
0: Dva sta? Kakšne so te?
2: Imamo nemškega ovčarja in Belgiko.
0: Aha.
2: Tako da čuva ta hišo, ja.
0: Ja, fajn. Yeah. In gotovo bosta poslušala tudi našo oddajo. Zdaj, Špela, pred kratkim si se vrnila iz Slovenije. Kako je bilo?
2: Super, kot vedno. Sicer je bilo ravno vročinski val, bilo 37 stopinj, ampak smo dobro izkoristili ta čas, šli smo na rafting na Soči, napravljali smo vod za naslednje leto pri naših doma v Gorjancih, bili smo tudi na veselici, tako da smo imeli tako pravo slovensko, kako se reče, no zdaj pa me že besede letijo.
0: Zdaj pa se boljše počutim, jaz se boljše počutim zdaj, Špela.
2: Tako 16 let tukaj, pa ti potem kar besede malo ubežijo, ne?
0: A veš, kaj se meni večkrat zgodilo, da vem besedo v slovenščini in potem pozabim v angleščini. In angleščina je moj prvi jezik, seveda.
2: Mislim, da se mi je prvič tako zgodilo, sem pozabila besedo za parsley v slovenščini in sem potem gruntala. Sem gleda, oh, ja, tako se potem to počasi začne dogajati.
0: Ja. Oh, tako, tako. Kaj je tisti vic o Dolencu, ki je padel v Krku?
2: Ne vem.
0: Veš tisti vic? Kaj je rekel Dolenc, ko je padel v reko Krko?
2: Ne vem, kaj.
0: Še to spijemo, pa gremo.
2: Imeli smo tudi veliko tega. V bistvu je zdaj v Šentjernaju imajo že par let tudi festival penine. Uh-huh. Tako da smo šli malo pogledati in moram reči, da sem bila precej navdušena nad vsem novim vinom, ki se dela na Dolenjskem. Tudi cvičak, mož moje sestre, uh-huh, dela izjemno dober cvičak, tako da potem moramo, smo seveda morali na degustacijo in parkrat. Tako da je bilo fajn.
0: In seveda, ne gre, če greš na obisk na Dolenjsko ali dolu Belo krajino, da ne greš v kakšno zidanico, potem nekaj je res narobe.
2: Tako je, res je.
0: Tako da, Špela, najlepša hvala, da si se nam pridružila tukaj danes zjutraj, da smo nekaj več izvedeli o delovanju Ostravskega slovenskega akademskega društva in tudi na splošno, kaj ti počneš zdaj, še posebej, ko si pred kratkim vrnila iz lepe Slovenije. Za konec pa še eno vprašanje. A imaš ti kakšno glasbeno željo?
2: Melodrom September je.
0: Bova z Ana Marijo to poiskala.
2: Samo še to bom rekla. Vesel očetovski dan, vsem, ki praznujejo danes.
0: Či za konec, kaj lahko poveš o tvojem očetu?
2: Moj oče je super. V bistvu je kot naš nekakšen varuh gozda. Non stop je v gozdu, jurčke nabira. V bistvu je zelo dobra oseba in sem zelo ponosna, da sem njegova hčerka.
0: In kako mu je ime?

tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, eno kratko vestilo tukaj iz slovenskega hribčka, našega slovenskega društva Melbourne, ki je seveda najstarejšo slovensko društvo v Avstraliji, ki nas vljudno vabi na Chill on the Hill, ki bo ta petek zvečer, 11. septembra 2026, s pričetkom ob 7. uri zvečer. Naslov je 82 Ingram's Road Research, ne Eltam, kako radi pravimo na splošno po domače. Upamo, da se tam vidimo v čim večjem številu. Pripravili bodo okusen prigrizek, točilnica bo seveda tudi odprta in imeli bodo tudi živo glasbo med 7. in 10. uro zvečer. Tako da lepo vabljeni, vabi upravni odbor Slovenskega društva Melbourne.

0: Danes, kot običajno, pa bo tudi sveta maša v slovenski cerkvi v Kjuju, kot tudi prihodno nedeljo, 13. septembra, ki je tudi druga nedelja v mesecu, maša ob 10. uri v Kjuju, in na to še maša v dvorani slovenskega društva Ivan Cankar v Džilongu ob 12.30, ki jo bo seveda daroval pater Simon Peter Berlec, ter potem ob 5. uri popovdne slovenska maša v cerkvi srca Jezusovega v Sant Albancu. Za naše Sant Albančane, lep pozdrav Sant Albans! In kaj še, Ana Maria, kaj še lahko sporočiva? Včeraj, 5. septembra, je bilo prav lušno, po domače povedano, v slovenskem društvu Jadran. In tam smo praznovali očetovski dan, že dan prej. In hvala Jadrančanom za vso postrežbo. Spet kiha, a ne, naša Ana Marija pa rada kiha tukaj v studiu. Ana Marija, Bog pomagaj.
1: Poklonaj.
0: In prvič je nastopal torej za Slovence nov ansambl Harmony's Edge in v čast mi je, da sem tudi glasbeno sodeloval z voditeljem ansambla Denijem Kodričem, ki je tudi odličen glasbenik. In njegov ata pa je bil dolgoletni član nekdanjega ansambla Soča. In veliko nismo slišali o zgodovini tega zelo znanega ansambla, ki je igral za Slovence pred 50 leti, kot je tudi igral naš dobro znani ansambl Bled. Tako da se splača me tudi z njem enkrat intervju tukaj na radiju in to bomo zagotovo organizirali. Tako da še enkrat, Jadrančani, hvala lepa za gostoljubnost, hvala lepa vsem obiskovalcem za tako prijeten popovdne včeraj v slovenskem društvu Jadran. Tukaj imam pa tudi še eno čestitko na hitro. Moj svak, oziroma brother-in-law Rudy Plut, pa jutri praznuje svoj 50 plus JST rojstni dan. Tako, Rudy, happy birthday, mate. Happy 55th birthday. Happy 50 plus JST. Have a lovely day tomorrow, celebrating with your beautiful family. And we hope you have a wonderful celebration. 55. Well, it's halfway to 60. So live it up in the last 5 years of your 50s. And anybody else celebrating a birthday, happy birthday to you. Se najboljše vsem vam, ki praznujete rojstni dan, kakšno drugo obletnico ali nekaj posebnega v teh dneh. In s tem, Ana Maria, sva prišla, oziroma smo prišli do konca današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne in to za še eno nedeljo, še posebej danes, nedelja 5. septembra 2026, ko v Avstraliji slavimo očetovski dan. Še enkrat iskrene čestitke vsem vam, dragi očetje, in da bomo to lepo praznovali danes. Ne glede kako, če gremo ven v kakšen restauracijo ali v park ali v...
1: Ali tudi, če zgolj doma obujamo spomine na svoje pokojne očete.
0: Ja, lepo, ali pri maši danes... Tri slovenske maše bodo prihodno nedeljo, 13. septembra, tako da v Džilongu pa bo zagotovo tudi kosilo, kar imajo vsak mesec. Nasvidenje do prihodnič, lepo nedeljo še naprej, ter lep teden vam želim Lenti Lenko, srečno in z Bogom od mene Lentija.
1: Čestitke še enkrat vsem očetom. In srečno in z Bogom od mene, Ana Marije.
0: Za našo zadnjo pesmijo, ki se glasi...
1: Za veselo, poskočno in praznično noto in dober pozitiven začetek tega dneva pa prisluhnimo Kingstonom in njihovi pesmi z naslovom Non-stop.
0: Nasvidenje do prihodnič! In za konec jedli bomo bograč. Jam, jam!